amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cunoașteți scopul vieții. Am fost zidiți pentru faptele bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În Sfânta Scriptură citim, cum am auzit, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înainte de a te hotărî ce carieră ai vrea să urmezi sau cărei cauze ai vrea să-ți dedici viața, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai important ca a cunoaște voia lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere e posibil să-ți petreci întreaga viață făcând lucruri greșite. Și chiar dacă vei fi bine plătit, vei simți un gol în sufletul tău și vei experimenta lipsa împlinirii sufletești. Psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, a spus: fiecare și are propria vocație sau misiune în viață, o însărcinare concretă care se cere împlinită. În această privință, omul nu poate fi înlocuit. Sarcina fiecăruia dintre noi este la fel de unică, precum este oportunitatea specifică de a o împlini. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne-a creat pentru un scop anume. Responsabilitatea și bucuria noastră este să-L identificăm. Iată 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă vrem să ne identificăm scopul în viață. 1. Ce caut eu oare? Toți avem o dorință puternică în inimă, ceva ce se adresează celor mai profunde gânduri, dorințe și sentimente ale noastre, ceva ce face să ni se înfierbânte sufletul. Apoi, de ce am fost creat? Gândește-te la buchetul unic de daruri, relații și resurse avute la îndemână. Gândește-te la istoria ta personală și la oportunitățile din jurul tău. Toate acestea sunt semnale care indică direcția. 3. Întrebare. Cred eu în potențialul meu? Un expert în leadership spunea: nimeni nu poate acționa în mod consecvent într-o manieră incompatibilă cu felul în care se vede el însuși. 4. Când ar trebui să încep? Iar răspunsul cel mai bun și cel mai simplu la această întrebare este: chiar acum. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați.

0: Fiul omului este domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
1: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
0: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum se omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
2: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
0: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
3: nu cumva acesta este fiul lui David?
0: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
4: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
5: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
1: învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
0: Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis,
6: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
0: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dumnezeu este specializat în repararea vieților. Biblia spune în Luca la capitolul 2 că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Relatarea aceasta despre Simeon ne învață câteva adevăruri vitale. Și următorul pasaj și următorul mesaj este pentru cei ce caută o viață reparată. Prima relatare și primul adevăr, de fapt primul adevăr pe care vreau să vi-l spun este acesta. Indiferent de cât timp e nevoie, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Sau mai clar, El te va găsi pe tine și ți se va descoperi. Fii sigur de asta. De unde știu asta? Din experiență proprie. Secretul însă este să-L cauți pe Dumnezeu nu oricum, ci cu pasiune, așa cum a făcut Simeon. Al doilea adevăr, Dumnezeu alege modul și momentul în care se va apropia de tine, nu tu. Simeon nu a văzut uimitoarea lucrare a lui Hristos Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate în care și-a desfășurat lucrarea supranaturală. Simeon doar l-a văzut pe pruncul născut în brațele Mariei. Dar de fapt, acolo el l-a văzut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost suficient. Pentru că, doamnelor și domnilor, vă dau o veste extraordinară. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Un alt adevăr, chiar dacă ducea o viață sfântă Simeon, și-a dat seama că nu este pregătit să moară numai după ce se întâlnește cu Domnul Iisus. Unii dintre oameni nu doresc să moară până nu văd lumea. Simeon nu a dorit să moară până nu l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspunzi chiar acum este aceasta: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus? Este Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău personal? Numai după ce ai găsit răspunsul potrivit la aceste întrebări, ești pregătit să mori, dar ești și pregătit să trăiești cu adevărat. Un alt adevăr, numărul 4. Oamenii care se tem de Dumnezeu se identifică și se contopesc cu Iisus Hristos. Adică, oamenii care se tem de Dumnezeu îl iau pe Iisus Hristos să fie a lor, să fie mântuitorul lor, să fie domnul lor, să fie stăpânul lor. Duhul Sfânt care era peste Simeon l-a înștiințat că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Doar oamenii peste care vine Duhul Sfânt realizează acest adevăr unic și cosmic și special în istorie, că mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos și doresc să se contopească cu El. Când te tem de Dumnezeu, ascultă cu atenție, când te tem de Dumnezeu, vine la tine tocmai Iisus Hristos. Când te tem de Dumnezeu, El ți se va descoperi prin Iisus Hristos. Exact asta a experimentat Simeon. Merită, doamnelor și domnilor, merită să ne temem de Dumnezeu. Răsplata este mare, de tot mare. Și ultimul adevăr. Duhul Sfânt este doar peste cei ce duc o viață sfântă și sunt cu frica lui Dumnezeu în ei. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este cu mine și este în mine? Răspuns: trăiesc în sfințenie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu, dar și respect de Dumnezeu. Acesta este răspunsul clar și nenegociabil. Dacă vrei să fii reparat, adu-ți aminte de mesajul acesta. Amin.
0: atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termenii în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenția lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Căutând fața lui Dumnezeu în fiecare zi, nu vei mai avea ochi pentru alte lucruri pieritoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

Vă salut din călturosul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tebălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi să

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să n-o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Psalmul 89, versetul 34. Experții în medicină afirmă că pe parcursul vieții niciunul dintre noi nu este scutit de depresie într-o formă sau alta. O bună parte din omenire se trezește în fiecare dimineață într-un nor de tristețe. Poate și tu ești una din aceste persoane. Într-o carte pentru copii, intitulată Alexander și ziua teribilă, oribilă, îngrozitoare și bună de nimic, Alexander adoarme cu guma de mestecat în gură și se trezește dimineața cu ea în păr, din cutia de cereale de la micul dejun lipsește tocmai jucăria din interior, la școală nu reușește să o impresioneze deloc pe învățătoare, în ciuda strădanilor sale, se hotărăște de mai multe ori să se mute în Australia. Din păcate, nici remediile geografice nu ajută. De multe ori nu rezolv problema, ci doar îi schimb locul. Așadar, ce-i de făcut? Întoarce-te la singura sursă de putere, de speranță și de încurajare care nu se epuizează, cuvântul viu al lui Dumnezeu, în care găsim o asigurare precum cea pe care am auzit-o mai devreme. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dacă te simți fără putere astăzi, iată alte câteva versete pe care te poți baza. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. Psalmul 27, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 86, versetul 7. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Isaia, capitolul 59, versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și Psalmul 71, versetul 16. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Din aceste câteva versete ai aflat, cred, cum te poate încuraja și astăzi Scriptura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.
1: De atâtea ori am vrut

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dumnezeu este specializat în repararea vieților. Biblia spune în Luca la capitolul 2 că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Relatarea aceasta despre Simeon ne învață câteva adevăruri vitale. Și următorul pasaj și următorul mesaj este pentru cei ce caută o viață reparată. Prima relatare și primul adevăr, de fapt primul adevăr pe care vreau să vi-l spun este acesta. Indiferent de cât timp e nevoie, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Sau mai clar, El te va găsi pe tine și ți se va descoperi. Fii sigur de asta. De unde știu asta? Din experiență proprie. Secretul însă este să-L cauți pe Dumnezeu nu oricum, ci cu pasiune, așa cum a făcut Simeon. Al doilea adevăr, Dumnezeu alege modul și momentul în care se va apropia de tine, nu tu. Simeon nu a văzut uimitoarea lucrare a lui Hristos Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate în care și-a desfășurat lucrarea supranaturală. Simeon doar l-a văzut pe pruncul născut în brațele Mariei. Dar de fapt, acolo el l-a văzut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost suficient. Pentru că, doamnelor și domnilor, vă dau o veste extraordinară. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Un alt adevăr, chiar dacă ducea o viață sfântă Simeon, și-a dat seama că nu este pregătit să moară numai după ce se întâlnește cu Domnul Iisus. Unii dintre oameni nu doresc să moară până nu văd lumea. Simeon nu a dorit să moară până nu l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspunzi chiar acum este aceasta: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus? Este Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău personal? Numai după ce ai găsit răspunsul potrivit la aceste întrebări, ești pregătit să mori, dar ești și pregătit să trăiești cu adevărat. Un alt adevăr, numărul 4. Oamenii care se tem de Dumnezeu se identifică și se contopesc cu Iisus Hristos. Adică, oamenii care se tem de Dumnezeu îl iau pe Iisus Hristos să fie al lor, să fie mântuitorul lor, să fie domnul lor, să fie stăpânul lor. Duhul Sfânt care era peste Simeon l-a înștiințat că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Doar oamenii peste care vine Duhul Sfânt realizează acest adevăr unic și cosmic și special în istorie, că mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos și doresc să se contopească cu El. Când te temi de Dumnezeu, ascultă cu atenție, când te temi de Dumnezeu, vine la tine tocmai Iisus Hristos. Când te temi de Dumnezeu, El ți se va descoperi prin Iisus Hristos. Exact asta a experimentat Simeon. Merită, doamnelor și domnilor, merită să ne temem de Dumnezeu. Răsplata este mare, de tot mare. Și ultimul adevăr. Duhul Sfânt este doar peste cei ce duc o viață sfântă și sunt cu frica lui Dumnezeu în ei. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este cu mine și este în mine? Răspuns: trăiesc în sfințenie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu, dar și respect de Dumnezeu. Acesta este răspunsul clar și nenegociabil. Dacă vrei să fii reparat, adu-ți aminte de mesajul acesta. Amin.
0: A atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Căutând fața lui Dumnezeu în fiecare zi, nu vei mai avea ochi pentru alte lucruri pieritoare.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termenii în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinele de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie, atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic. Ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altar.
1: Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Psalmul 89, versetul 34. Experții în medicină afirmă că pe parcursul vieții niciunul dintre noi nu este scutit de depresie, într-o formă sau alta. O bună parte din omenire se trezește în fiecare dimineață într-un nor de tristețe. Poate și tu ești una din aceste persoane. Într-o carte pentru copii, intitulată Alexander și ziua teribilă, oribilă, îngrozitoare și bună de nimic, Alexander adorme cu guma de mestecat în gură și se trezește dimineața cu ea în păr, din cutia de cereale de la micul dejun lipsește tocmai jucăria din interior, la școală nu reușește să o impresioneze deloc pe învățătoare, în ciuda strădanilor sale, se hotărăște de mai multe ori să se mute în Australia. Din păcate, nici remediile geografice nu ajută. De multe ori nu rezolv problema, ci doar îi schimb locul. Așadar, ce e de făcut? Întoarce-te la singura sursă de putere, de speranță și de încurajare care nu se epuizează, cuvântul viu al lui Dumnezeu, în care găsim o asigurare precum cea pe care am auzit-o mai devreme. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dacă te simți fără putere astăzi, iată alte câteva versete pe care te poți baza. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. Psalmul 27, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 86, versetul 7. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Isaia, capitolul 59, versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și Psalmul 71, versetul 16. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Din aceste câteva versete ai aflat, cred, cum te poate încuraja și astăzi Scriptura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dumnezeu este specializat în repararea vieților. Biblia spune în Luca la capitolul 2 că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Relatarea aceasta despre Simeon ne învață câteva adevăruri vitale. Și următorul pasaj și următorul mesaj este pentru cei ce caută o viață reparată. Prima relatare și primul adevăr, de fapt primul adevăr pe care vreau să vi-l spun este acesta. Indiferent de cât timp e nevoie, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Sau mai clar, El te va găsi pe tine și ți se va descoperi. Fii sigur de asta. De unde știu asta? Din experiență proprie. Secretul însă este să-L cauți pe Dumnezeu nu oricum, ci cu pasiune, așa cum a făcut Simeon. Al doilea adevăr, Dumnezeu alege modul și momentul în care se va apropia de tine, nu tu. Simeon nu a văzut uimitoarea lucrare a lui Hristos Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate în care și-a desfășurat lucrarea supranaturală. Simeon doar l-a văzut pe pruncul născut în brațele Mariei. Dar de fapt, acolo el l-a văzut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost suficient. Pentru că, doamnelor și domnilor, vă dau o veste extraordinară. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Un alt adevăr, chiar dacă ducea o viață sfântă Simeon, și-a dat seama că nu este pregătit să moară numai după ce se întâlnește cu Domnul Iisus. Unii dintre oameni nu doresc să moară până nu văd lumea. Simeon nu a dorit să moară până nu l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspunzi chiar acum este aceasta: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus? Este Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău personal? Numai după ce ai găsit răspunsul potrivit la aceste întrebări, ești pregătit să mori, dar ești și pregătit să trăiești cu adevărat. Un alt adevăr, numărul 4. Oamenii care se tem de Dumnezeu se identifică și se contopesc cu Iisus Hristos. Adică, oamenii care se tem de Dumnezeu îl iau pe Iisus Hristos să fie al lor, să fie mântuitorul lor, să fie domnul lor, să fie stăpânul lor. Duhul Sfânt care era peste Simeon l-a înștiințat că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Doar oamenii peste care vine Duhul Sfânt realizează acest adevăr unic și cosmic și special în istorie, că mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos și doresc să se contopească cu El. Când te temi de Dumnezeu, ascultă, ascultă cu atenție, când te temi de Dumnezeu, vine la tine tocmai Iisus Hristos. Când te temi de Dumnezeu, El ți se va descoperi prin Iisus Hristos. Exact asta a experimentat Simeon. Merită, doamnelor și domnilor, merită să ne temem de Dumnezeu. Răsplata este mare, de tot mare. Și ultimul adevăr. Duhul Sfânt este doar peste cei ce duc o viață sfântă și sunt cu frica lui Dumnezeu în ei. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este cu mine și este în mine? Răspuns: trăiesc în sfințenie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu, dar și respect de Dumnezeu. Acesta este răspunsul clar și nenegociabil. Dacă vrei să fii reparat, adu-ți aminte de mesajul acesta. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termenii în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenții ale lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta. Și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Se pare că există momente când Dumnezeu trage un macaz cosmic, mișcând șinere de sub picioarele noastre, azvârlindu-ne viețile în direcții noi și incerte. În astfel de momente, doar două lucruri sunt sigure: că cel mai bine e că nu știm ce se află înaintea noastră și că nu ne putem întoarce niciodată, spunea Richard Paul Evans. Viața este mai imprevizibilă decât am putea bănui. Orice lucru îi se poate întâmpla oricui, oriunde și oricum. Nimeni nu se poate sustrage acestui tăvălug existențial, iar faptul acesta nu constituie o noutate. Dar în fața întregului spectacol, oamenii se împart în două categorii. Unii văd în toate evenimentele hazardul, iar alții văd în spatele lor providența. Unii devin fataliști, alții devin credincioși. Primii se bizuie pe nimic, ceilalți se bizuie pe Dumnezeu. Am face bine să ne găsim în cea de-a doua categorie. Și am mai face bine să fim realiști. Faptul că nu știm ce urmează nu trebuie să ne îngrijoreze atâta vreme cât slujim unui Dumnezeu atotștiutor. Faptul că nu putem da înapoi în fața încercării, de asemenea, ar trebui să nu ne sperie. Atâta vreme cât credem într-un Dumnezeu atotputernic, ceea ce se întâmplă în noi este mult mai important decât ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho, și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare. Avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis:
2: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
1: Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat:
3: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat?
1: El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:
4: iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui.
1: Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau:
5: nu cumva acesta este fiul lui David?
1: Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis:
6: omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor.
7: Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepărci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis:
3: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine.
1: Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu i se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecile chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele și n-o găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă,

0: Iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
1: Dar Iisus a răspuns celui ce-i adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dumnezeu este specializat în repararea vieților. Biblia spune în Luca la capitolul 2 că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Relatarea aceasta despre Simeon ne învață câteva adevăruri vitale. Și următorul pasaj și următorul mesaj este pentru cei ce caută o viață reparată. Prima relatare și primul adevăr, de fapt primul adevăr pe care vreau să vi-l spun este acesta. Indiferent de cât timp e nevoie, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Sau mai clar, El te va găsi pe tine și ți se va descoperi. Fii sigur de asta. De unde știu asta? Din experiență proprie. Secretul însă este să-L cauți pe Dumnezeu nu oricum, ci cu pasiune, așa cum a făcut Simeon. Al doilea adevăr. Dumnezeu alege modul și momentul în care se va apropia de tine, nu tu. Simeon nu a văzut uimitoarea lucrare a lui Hristos, Domnul, în timpul celor 3 ani și jumătate în care și-a desfășurat lucrarea supranaturală. Simeon doar l-a văzut pe pruncul născut în brațele Mariei. Dar de fapt, acolo el l-a văzut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost suficient. Pentru că, doamnelor și domnilor, vă dau o veste extraordinară. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Un alt adevăr, chiar dacă ducea o viață sfântă Simeon și-a dat seama că nu este pregătit să moară numai după ce se întâlnește cu Domnul Iisus. Unii dintre oameni nu doresc să moară până nu văd lumea. Simeon nu a dorit să moară până nu l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspunzi chiar acum este aceasta: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus? Este Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău personal? Numai după ce ai găsit răspunsul potrivit la aceste întrebări, ești pregătit să mori, dar ești și pregătit să trăiești cu adevărat. Un alt adevăr, numărul 4. Oamenii care se tem de Dumnezeu se identifică și se contopesc cu Iisus Hristos. Adică, oamenii care se tem de Dumnezeu îl iau pe Iisus Hristos să fie al lor, să fie mântuitorul lor, să fie domnul lor, să fie stăpânul lor. Duhul Sfânt care era peste Simeon l-a înștiințat că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Doar oamenii peste care vine Duhul Sfânt realizează acest adevăr unic și cosmic și special în istorie, că mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos și doresc să se contopească cu El. Când te temi de Dumnezeu, ascultă cu atenție, când te temi de Dumnezeu, vine la tine tocmai Iisus Hristos. Când te temi de Dumnezeu, El ți se va descoperi prin Iisus Hristos. Exact asta a experimentat Simeon. Merită, doamnelor și domnilor, merită să ne temem de Dumnezeu. Răsplata este mare, de tot mare. Și ultimul adevăr. Duhul Sfânt este doar peste cei ce duc o viață sfântă și sunt cu frica lui Dumnezeu în ei. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este cu mine și este în mine? Răspuns: trăiesc în sfințenie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu, dar și respect de Dumnezeu. Acesta este răspunsul clar și nenegociabil. Dacă vrei să fii reparat, adu-ți aminte de mesajul acesta. Amin.
0: A Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Mai crezi în minuni? Nimic din ce face Dumnezeu nu este banal, ci totul este miraculos, extraordinar, ieșit din comun. În fiecare zi te înconjoară cu miracole pe care nu le observi. Ne formulăm miracolele în termenii în care ne descriem noi supranaturalul, însă în felul acesta trecem neatenți pe lângă mesajele pline de iubire și putere pe care Dumnezeu ni le trimite. Am să-ți dau un exemplu. În Evanghelia lui Marcu, ni se relatează minunea înmulțirii pâinilor. 5 pâini și 2 pești sunt înmulțite și satură 5.000 de bărbați, plus femei și copii. Se strâng 12 coșuri cu resturi. După acest episod, ucenicii urcă în barcă să traverseze lacul Genezaret, masele sunt trimise acasă, Iisus se duce pe munte să se roage. Însă în timpul nopții o furtună se stârnește. Ucenicii se luptă cu valurile, se tem și atunci apare Iisus. Liniștește valurile, stă în barcă, iar ei îl priveau uimiți. Marcul spune, ei au rămas uimiți și înmărmuriți căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Marcu 6:52. Minunea se întâmplase în mâinile lor, însă ei nu au putut să o vadă și să o înțeleagă. Pâinile se înmulțiseră frânte în palmele lor și totuși această minune a trecut pe lângă ei neobservată și neînțeleasă. Eu cred că tu vei experimenta miracole, intervenția lui Dumnezeu în viața ta, răspunsuri la întrebări adânci, eliberare din situația cu care te lupți. Mă rog să vezi, să înțelegi, să crezi, să cunoști că este miracolul lui Dumnezeu în viața ta și să crezi și să te lași schimba de minunea din viața ta. Povestește minunile pe care le-a făcut El pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi,

Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să n-o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Psalmul 89, versetul 34. Experții în medicină afirmă că pe parcursul vieții niciunul dintre noi nu este scutit de depresie, într-o formă sau alta. O bună parte din omenire se trezește în fiecare dimineață într-un nor de tristețe. Poate și tu ești una din aceste persoane. Într-o carte pentru copii, intitulată Alexander și ziua teribilă, oribilă, îngrozitoare și bună de nimic, Alexander adorme cu guma de mestecat în gură și se trezește dimineața cu ea în păr, din cutia de cereale de la micul dejun lipsește tocmai jucăria din interior, la școală nu reușește să o impresioneze deloc pe învățătoare, în ciuda strădanilor sale, se hotărăște de mai multe ori să se mute în Australia. Din păcate, nici remediile geografice nu ajută. De multe ori nu rezolv problema, ci doar îi schimb locul. Așadar, ce e de făcut? Întoarce-te la singura sursă de putere, de speranță și de încurajare care nu se epuizează, cuvântul viu al lui Dumnezeu, în care găsim o asigurare precum cea pe care am auzit-o mai devreme. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dacă te simți fără putere astăzi, iată alte câteva versete pe care te poți baza. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit, i-a scăpat de groapă. Psalmul 27, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 86, versetul 7. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Isaia, capitolul 59, versetul 1. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Și Psalmul 71, versetul 16. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Din aceste câteva versete ai aflat, cred, cum te poate încuraja și astăzi Scriptura. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Dumnezeu este specializat în repararea vieților. Biblia spune în Luca la capitolul 2 că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, Doamne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Relatarea aceasta despre Simeon ne învață câteva adevăruri vitale. Și următorul pasaj și următorul mesaj este pentru cei ce caută o viață reparată. Prima relatare și primul adevăr, de fapt primul adevăr pe care vreau să vi-l spun este acesta. Indiferent de cât timp e nevoie, dacă îl cauți pe Domnul din toată inima, îl vei găsi. Sau mai clar, El te va găsi pe tine și ți se va descoperi. Fii sigur de asta. De unde știu asta? Din experiență proprie. Secretul însă este să-L cauți pe Dumnezeu nu oricum, ci cu pasiune, așa cum a făcut Simeon. Al doilea adevăr, Dumnezeu alege modul și momentul în care se va apropia de tine, nu tu. Simeon nu a văzut uimitoarea lucrare a lui Hristos Domnul în timpul celor 3 ani și jumătate în care și-a desfășurat lucrarea supranaturală. Simeon doar l-a văzut pe pruncul născut în brațele Mariei. Dar de fapt, acolo el l-a văzut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost suficient. Pentru că, doamnelor și domnilor, vă dau o veste extraordinară. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Un alt adevăr, chiar dacă ducea o viață sfântă Simeon, și-a dat seama că nu este pregătit să moară numai după ce se întâlnește cu Domnul Iisus. Unii dintre oameni nu doresc să moară până nu văd lumea. Simeon nu a dorit să moară până nu l-a întâlnit pe Domnul Iisus. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspunzi chiar acum este aceasta: l-ai întâlnit pe Domnul Iisus? Este Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul tău personal? Numai după ce ai găsit răspunsul potrivit la aceste întrebări, ești pregătit să mori, dar ești și pregătit să trăiești cu adevărat. Un alt adevăr, numărul 4. Oamenii care se tem de Dumnezeu se identifică și se contopesc cu Iisus Hristos. Adică, oamenii care se tem de Dumnezeu îl iau pe Iisus Hristos să fie al lor, să fie mântuitorul lor, să fie domnul lor, să fie stăpânul lor. Duhul Sfânt care era peste Simeon l-a înștiințat că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Doar oamenii peste care vine Duhul Sfânt realizează acest adevăr unic și cosmic și special în istorie, că mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos și doresc să se contopească cu El. Când te temi de Dumnezeu, ascultă cu atenție, când te temi de Dumnezeu, vine la tine tocmai Iisus Hristos. Când te temi de Dumnezeu, El ți se va descoperi prin Iisus Hristos. Exact asta a experimentat Simeon. Merită, doamnelor și domnilor, merită să ne temem de Dumnezeu. Răsplata este mare, de tot mare. Și ultimul adevăr. Duhul Sfânt este doar peste cei ce duc o viață sfântă și sunt cu frica lui Dumnezeu în ei. Cum pot ști sigur că Duhul Sfânt este cu mine și este în mine? Răspuns: trăiesc în sfințenie, care înseamnă dragoste de Dumnezeu, dar și respect de Dumnezeu. Acesta este răspunsul clar și nenegociabil. Dacă vrei să fii reparat, adu-ți aminte de mesajul acesta. Amin.
0: A Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 6.